lytter til Radio Limfjord. Skru op for Nordvestjylland. In the faded light.